Tuhan yo hari yo syahin ayah rupa yo tua lon kira gata pulaleng hati antam si pade gata cerita.